0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
0: Sute 4 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
6: Play. Radio Play.

0: Citate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
0: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi

dea să mândrastă și ți-a să plânge și oftează că Ionel o lasă. În pădurea dea să mândrastă și ți-a să

Pleca pe drum ca doi copii unde adulții din noi n-au putut să ajungă. Dar sunt tot aici, scriu despre tine, nu-i prea greu să te prinzi că mă doare încă. Ne alegeam stele pe cer, plecam de mână printre constelații. Explorator cosmici la distanță de pământ și de tot ceea ce zic.

0: doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: deschide cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul

0: Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
4: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
5: Skoda.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilcea, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Radio Play. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

Trească nația, oameni buni, la microfon Serafim Cancan și vă prezintez capada și promenada de weekend. Prieten, am convingerea că orice parte a pământului e un colț de raita, că avem cu cine să împărțim iubirea. Cel mai mare dar pe care îl putem oferi unii altora este timpul nostru. Anume, pierderea sa este cea mai extravagantă și costisitoare dintre toate cheltuielile. Timpul este moneda vieții noastre, este singura monedă pe care o avem și numai noi ne putem determina cum va fi cheltuită. Timpul este dulcea binecuvântare a copilăriei, cea mai lungă distanță între doi îndrăgostiți aflați în depărtare, cea mai scurtă opțiune a succesului, cea mai mare incertitudine a bătrâneții și cea mai dură critică a conștiinței. Hoțul ăsta, numit timp, e inteligent prin excelență. El ne creează iluzia că avem multe clipe în față, dar ne fură zilele rând pe rând. Timpul e un artist, un sculptor care ne ajustează parțial atât încercările vieții, cât și bucuriile. Nimic nu este permanent în această lume nebună, nici măcar necazurile. Și ce ne face viața mai dulce dacă nu credința în Dumnezeu? Axa timpului se măsoară înainte de Hristos și după Hristos. Nu cred că am putea să ne ajustăm timpul în absența sa. O fi eternitatea mare, dar pentru el e mic. În fiecare necaz se ascunde mila lui Dumnezeu. Omul cunoaște adevăratul preț al fericirii doar în timpul necazurilor sale. Pe cel care se bucură în Hristos, niciun necaz nu îl poate scoate din bucuria lui. Dumnezeu nu îngăduie nicio suferință fără un rost. Noi vedem doar durerea de astăzi, dar Dumnezeu vede și binecuvântarea care se va naște din ea. Ceea ce acum pare o rană poate deveni peste ani izvor de înțelepciune, de răbdare și de apropiere de Dumnezeu. De multe ori căutăm vindecarea în multe locuri și uităm să stăm puțin în liniște înaintea lui Dumnezeu. Omul poate primi încurajarea de la cei din jur, poate primi ajutor și sprijin, dar pacea adevărată vine atunci când își lasă inima în mâinile lui Dumnezeu și încetează să lupte singur.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
4: Noroc, mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce îți faci acolo?
5: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-77-77.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md. 067-53-77-77.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci. MyIB. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie, mișcarea sau poate nisipul care rămâne înclepsit la timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina științelor sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 27 iunie 1913, România declară război Bulgariei, intrând în al doilea război balcanic, alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. În 1950, președintele american Harry Truman a ordonat forțelor militare aeriene să intervină în războiul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. În războiul corean și-au pierdut viața aproximativ 3 milioane de oameni, cifrele exacte fiind greu de stabilit. În 1954, prima centrală nucleară a fost inaugurată la Obninsk, în apropiere de Moscova. În 1967, primul bancomat din lume e instalat în Londra. În 1977, Djibouti devine independentă de Franța. În 2007, Tony Blair, prim-ministrul Regatului Unit, se retrage după 10 ani din funcție. Succesorul lui devine Gordon Brown. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem. Berbec. Ziua de sâmbătă te îndeamnă să ieși din casă și să faci ceva diferit față de rutina din ultima perioadă. O invitație primită din partea unui prieten sau o idee apărută pe neașteptată îți poate schimba programul. Chiar și dacă nu aveai nimic stabilit, ți-o are toate șansele să se dovedească mai interesantă decât credeai. Taur. Pentru tine, această zi merge bine pentru lucruri care îți aduc confort și liniște. Poți face cumpărături pentru casă, te poți ocupa de o activitate pe care ai tot amânat-o sau pur și simplu alegi să petreci mai mult timp cu familia. Spre seara apare și ocazia unei discuții plăcute cu o persoană apropiată. Gemeni. Sâmbătă vine cu multe ocazii de socializare. Un mesaj sau un telefon primit în prima parte a zilei poate duce la o ieșire spontană, ori la o reîntâlnire cu cineva pe care nu l-ai mai văzut de mult timp. Este o zi în care te încarci cu energia din compania celor din jur. Rac, ai nevoie de o pauză după ritmul din ultimile zile și vei simți nevoia să petreci mai mult timp alături de cei dragi. O vizită, un prânz în familie sau câteva ore petrecute într-un loc liniștit îți schimbă complet starea. Nu încerca să-ți umpli programul cu prea multe activități. Leu. Pentru tine, această zi poate aduce o surpriză plăcută. Poate fi vorba despre o invitație, o întâlnire sau o propunere care apare pe neașteptată și care îți schimbă planurile. Dacă alegi să fii spontan, ai toate șansele să te bucuri de o zi reușită. Fecioară. Ziua merge bine pentru a pune ordine în lucrurile pe care nu ai avut timp să le rezolvi în timpul săptămânii. După ce termin ce ți-ai propus, îți rămâne suficient timp pentru relaxare. O activitate simplă făcută fără grabă îți poate aduce o stare foarte bună. Prieteni, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
4: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm cu horoscopul pentru balanță. Relațiile apropiate sunt în centrul atenției. Este posibil să petreceți mai mult timp cu persoana dragă inimii, cu familia sau cu prietenii și să descoperi că aveai nevoie de astfel de momente. O conversație sinceră poate întâlni o legătură importantă pentru tine. Scorpion. Programul zilei se poate schimba de mai multe ori, însă nu este un lucru care să te deranjeze. Din contra, spontanietatea îți aduce câteva momente plăcute și chiar ocazia de a cunoaște oameni noi sau de a ajunge într-un loc în care nu ai mai fost. Săgetător. Sâmbata aceasta te găsește cu chef de plimbare, chiar și un drum scurt sau o excursie de câteva ore îți poate schimba complet starea. Dacă primești o invitație, merită să-i dai curs. Ziua este mai frumoasă în compania altor oameni. Capricorn. Pentru tine, ziua este potrivită pentru liniște și pentru activități care nu presupun grabă. După o perioadă aglomerată, simți nevoia să încetinești ritmul și să faci doar ceea ce îți place. Spre după amiază, este posibil să primești o veste sau un telefon care îți face plăcere. Vărsător. Această zi îți aduce chef de schimbare și de experiențe noi, poate descoperi un loc în care nu ai mai fost, începi un hobby sau accepți o invitație pe care în mod normal ai fi refuzat-o, lasă loc spontanietății pentru că exact ea îți poate aduce cele mai frumoase momente. Pești. Sâmbăta merge bine pentru odihnă și pentru timpul petrecut alături de oamenii apropiați, nu simți nevoia de planuri complicate și preferi lucrurile simple, o plimbare, o conversație sau câteva ore petrecută într-un loc care îți place sunt suficiente pentru a încheia ziua cu o stare de echilibru. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

0: viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Radio Play.

Meteorologii i-au emis cod roșu de caniculă pentru sudul și o parte din centrul țării, iar pentru zona de nord cod portocaliu. Codul roșu va intra în vigoare în perioada 30 iunie, 1 iulie, iar temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la 41 de grade. Acum se află în vigoare și codul galben de caniculă pentru nordul țării și o parte din centrul țării și codul portocaliu pentru sudul și o parte din centrul țării. Zilele acestea, temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la 38 de grade. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 27 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 28, iar la Ceadărlunga și Comrat vor fi 31 de grade. Iunia își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 27 de grade, la Paris 34, Londra 30, Berlin 39, Roma 36, Atena 33, București 33, Kiev 29, iar la Moscova sunt înregistrate 20 de grade. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar soare în suflet!

0: frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici îi plai. Publicitate.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

purtat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.

Numărul de elevi a scăzut la jumătate în ultimii 26 de ani. Declarația a fost făcută de șefa Direcției Generale Politici în Învățământul General de la Ministerul Educației, Marcelina Baleca. Dacă în anul 2000 în sistemul educațional era un contingent de 630.000 de elevi, în prezent sunt aproximativ 330.000 de elevi. În ultimii ani, tot mai puțini copii se nasc în Republica Moldova, iar acest fapt își pune amprenta și asupra sistemului educațional, susține Marcelina Baleca. Potrivit acesteia, 24.600 de copii au un părinte plecat peste hotare. Dacă în următorul an de studii la Liceul Teoretic Alecu Ruso din satul Cojușna, Raionul Strășeni vor păși pragul primei clase, 82 de elevi, în anul de studii 2027-2028 vor învăța 68 de copii, cu 14 elevi mai puțin, iar numărul de clase va fi redus de la 3 la 2, susține directoarea Daniela Donoaga. O altă problemă din sistem este faptul că mulți copii nu și-au părinții aproape. 13% din copiii Raionului Hâncești au un părinte plecat peste hotare, a menționat Valentina Tonu, șefa Direcției Învățământ. Potrivit acesteia, problema este atestată și în rândul copiilor din grădinițe, care au unul sau ambii părinți plecați peste hotare.

0: Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729 sau puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, vă scriu eu, Galina Oleinic, din satul Mălăiești, raionul Criuleni. Astăzi este ziua de naștere a nepoatei Victoria Oleinic, care împlinește 7 anișori. Draga noastră, te felicităm pentru încă un an în care ai fost cea mai dulce nepoată. Mica mea prințesă, bunica te iubește mult. Continuă să strălucești, draga mea. Solicit piesa Are bunica nepoată, de Ionela Angel Popa. O să difuzăm și această piesă. Salutare, Radio Play, vă ascult mereu, îmi faceți zilele bune, că sunt de partea de țara mea, vă doresc o zi bună și multă sănătate. Semnează doamna ta

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da,
1: eu am
0: ascultat
1: pentru sora mea.
0: Așa.
1: Din satul Abaclia, Raionul Visarabca. Vreau pentru dumneiei cânti cu surioară, dragă surioară, dacă se poate.
0: Da, sigur, o să difuzăm această piesă, dar
1: din partea
0: cine?
1: Familiei Mogoldan.
0: Așa. Cine este interpretul? Că sunt mai multe melodii despre soră. Foarte multe. Sau difuzăm noi una despre soră la alegerea noastră. Mersi frumos. Deja o să căutăm în baza cuvintelor cheia. Sănătate. Toate bune. Bună ziua, Serafin. Vreau să-l felicit pe tata socru, Vasile Plăcintă, din satul Negrea, Raionul Hâncești, cu ocazia zilei de naștere. El a împlinit 69 de ani, îi dorim multă sănătate și multe bucurii. La felicitare se alătură mama soacră Liliana, nora Tatiana și toți cei dragi sufletului. Dorim să ascultăm o piesă de Adriana Ochișanu.

Salutare, Serafim, dorim să-i transmitem din toată inima cele mai sincere urări de bine scumpului nostru soț și tătic, Serghei Caprar, din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Dragul nostru, de ziua ta de naștere îți dorim multă sănătate, putere, liniște sufletească și cât mai multe clipe fericite alături de toți cei dragi.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Doamna Angelina de la Mălești. Prin intermediul misiunii dumneavoastră vreau să-mi felicit nora care acum se află în Germania, ciobanul Iefimea. Îi doresc multă sănătate, fericire, bucurie de la fete, să trăiască mulți, mulți ani alături de soțul ei, Victor. Și doresc cântecul, felicitarea vine din partea mea, a toate neamurilor, soțul Ciprian și familia de la Mileștii Mici și de la Ulm. Și dorim cântecul, noi avem o noră bună. Dumneavoastră sănătate și Doamne ajută în toate.
0: Vă mulțumesc mult.
1: Vă stimez și vă iubesc.
0: Vă mulțumesc frumos, vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută. Mersi.
1: Mulțumesc.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da!
1: Noi avem o dedicație muzicală pentru Lida, doamna Lida Armasu din Iaroveni, cu cei 70 de trandafiri ai vieții împliniți. Dorim sănătate, fericire din partea colectivului în care și tuturor lucrătorilor cu care a lucrat. Și dorim melodia unde ai pus, doamne, norocul.
0: Așa, Dimitriță Crețu, o să difuzăm această piesă. Mersi frumos, pace și bună stare. Toate bune!

Bună ziua! Ziua bună! Da, sunteți în emisia direct. Așa? Vă rog frumos să vedeți că sunt ceva probleme tehnice la telefon. Repetați mesajul. O să vă rog să repetați mesajul, pentru că chiar nu am înțeles absolut nimic. Alo, se aude? 3 secunde. Îmi pare rău, dar aveți probleme tehnice și o să vă rugăm să le remediați, după care ne puteți contacta la 0.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafin!
0: Bună să vă fie inima, vă ascultăm!
1: Azi se sărbătorește ziua dinastiei doamnei Viera Tacu din Drăgușeni, Hâncești.
0: Așa?
1: De 71 de ani. Îi dorim multă sănătate și o viață fericită. Din partea noastră dorim melodia de Nicolae Palic, un cântic de veselie.
0: Așa, o să difuzăm. Mersi frumos și la mulți ani pentru omageați. Mersi.
1: Mulțumim și dumneavoastră frumos.

0: Bună ziua! Ziua bună, vă ascultăm!
1: Așa. Bună ziua, domnul Serafim! Bună ziua, Radio Play! Bună ziua tuturor ascultătorilor!
0: Mersi frumos!
1: Domnul Serafim, aș dori Petru Sătcum, care e unul căușeni. Aș dori să ascult eu și pentru toți ascultătorii melodii vesele, dacă poate.
0: O aleg eu? Așa, da, sigur că o avem. Și o difuzăm cu drag. Mersi mult.
1: Mulțumim, la revedere.
0: Să trăiți, o mână caldă. Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
7: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
8: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
9: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
10: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Noroc cu mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

Holograf și piesa Ochii tăi a fost pe undele plaiului, o melodie solicitată prin mesaj, îl citesc imediat. Salutarea plăișilor, aprecieri și respect pentru voi, noi vă iubim, vă rog mult să difuzați melodia Ochii tăi, interpretată de trupa Holograf. Această piesă este pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru noi, scumpele fete Natalia și Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Le doresc lor mulți ani sănătoși, luminoși, plini de speranță și reușită. Doamne ajută, îmbrățișeri multe pentru toți ascultătorii. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiunea. Bunii mei prieteni, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de plai, căci doar aici gândurile prin suflet. Ne reauzim în scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radio ascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Alo?
0: Da, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm.
1: Domnule, vreau să ascult cântecul de Mihai Ciobanu, Tatăl meu, nume de floare.
0: Așa, bine, o să difuzăm această piesă. Mersi frumos, pace și bunăstare și o mână caldă. Toate bune. Bună ziua, Serafim, de dimineață suntem cu urechile pe muzica dumneavoastră. Vreau și astăzi să răsune muzica frumoasă pe meleagurile Olandei. Vreau să ascult cântecul Valurile vieții de Irina Login și Fuego. Piesa o dedic pentru colegii mei. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiunea. Ziua bună!
2: Bună ziua! Domnul Serafin, doresc să ascult cântecul de Nina Crulicovski cu numele tău.
0: Așa, cu mare drag o să difuzăm această piesă frumoasă. Mersi frumos și vă îmbrățișez cu drag.
2: Mersi mult, sănătate!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Radio Play?
0: Da, sigur!
1: Vreau să dedic melodia nepotului meu, Ghirilă Sergiu, care împlinește vârsta de 36 de ani, să-i spunem mult noroc și sănătate, că bunii Mihai și Nina l-au crescut foarte, s-au străduit foarte mult, l-au crescut, și să-i dați astăzi ziua, astăzi este ziua lui de naștere, să transmiteți cântecul de pare că Nicolae Cioban, nepoțelul, nepot.
0: Am și eu un nepoțel, bine, da. O să difuzăm această melodie cu drag. Mersi frumos și la mulți ani pentru omageat, sănătate.
1: Da, mulți ani și dumneavoastră, sănătate și bucurie.
0: Mersi frumos.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sarafim! Mă numesc Maria din Șerpeni. Din Alinii Noi. Aș vrea un cântec pentru mine, dar nu știu cine îl cântă. Eu am crescut băieți și fete, odorașii mei. Dar acum, la bătrâneță, nu veniți la ei. Și vreau care pentru mine cânticul acesta, dacă are al ascultă radio, place, le place, ascult toți ascultatorii care sunt. Și vă doresc, mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc multă sănătate și vă doresc că cine-l cântă pe cântul acesta, eu am uitat.
0: Ok, o să căutăm baza cuvintelor.
1: Vă mulțumesc mult, vă rog frumos.
0: Mersi frumos,
1: o zi bună, numai bine, sănătate.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Da. Domnul Serafim, vreau să spun cântecul de Anișoara Puică, Cine te-a iubit ca mine?
0: Da,
1: sunt
0: o să difuză.
1: Nina Dimenciu Grigorești.
0: Mersi frumos.
1: Cu deosebită plăcere vă ascult.
0: Mersi frumos, doamna Nina, vă îmbrățișez cu drag și plecăciuni. Doamne ajută!
1: Eu mulțumesc, la revedere!
0: Toate bune! Salutare, Serafim, astăzi în satul Baimacli, iar Aionul Căușeni, pe strada centrală, vecinii s-au strâns să renoveze o fântână cu contribuția primarului. Le doresc spor la muncă și cu Doamne ajută. Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să le transmiteți cântecul Omul cu inimă mare de Veceaslav Busuioc. Îi mulțumim mult primarului și vecinilor, iar dumneavoastră vă mulțumim mult pentru emisiunea, că sunteți alături de noi.

0: Bună ziua, Serafin, vreau să fac și eu o dedicație pentru Lidia și Eugenia Ciobanu din Boghiceni. Le doresc multă sănătate, bucurii și toate bune, să le voi fi alături întotdeauna. Solicit o melodie frumoasă, Omul cu inima mare. Vă mulțumesc mult, plăieșilor, pentru emisiunea. Le doresc o zi minunată la toți radioascultătorii.
1: Alo?
0: Ziua bună!
1: Bună ziua, doamnă Serafim! Asta sunt Vieri Glodeni.
0: Bună sănătos, ziua, doamna Zinaida! Da, cu Doamne ajută!
1: Aș vrea pentru mine și pentru nepoatele mele și pentru toate prietenile mele cânticul de Elena Roșca, Viață, viață nemiloasă, sănătate, vă pup toți, pa, pa!
0: Mersi frumos, vă îmbrățișez cu drag, Doamne ajută!
1: Mulțumim!
0: Așa să fie!

0: Ziua bună!
1: Alo, bună ziua!
0: Da.
1: Aș vrea de Alexandru Patrașcu o melodie. Mă întreabă lumea mereu de ce nu mai râd și eu. Că străinul zice așa, vai de inimioara mea. Vă rog frumos, o zi bună, sănătate!
0: Mersi frumos, mulțumim, o să difuzăm cu drag. Și eu vă mulțumesc.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Mă numesc Viara. Vreau să ascult cântecul din Nicolae, îi doresc Iartenii Botnaru, roagă-te la Domnul.
0: Așa, bine, o să difuzăm această piesă.
1: Și de Nicolae Grebinza, dacă se poate, cu mama.
0: Dacă o să ne rămâie timp. Mersi frumos!
1: Vă rog frumos, la revedere!
0: Toate bune!

0: bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Am avut fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

stea din cer strălucitoare, steaua mea a fulgerat și s-a rătăcit în mare. Eu te caut, eu te strig, eu te adun.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616. Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

Arsenie Botnarov și piesa Roagă-te la Domnul a fost pe undele plaiului. Am primit un mesaj, îl citesc imediat. Salutare, Serafim, astăzi am un motiv mai special și vă rog să includeți cântecul de Aurelian Preda, Strig măicuță către cer. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiunea. Sunteți balzam pentru suflet ascultătorilor. O zi minunată în continuare vă dorim. Prieten, trebuie să punem punct urei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 37 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr, iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și suflet.

0: toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play. Publicitate.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Sinfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
4: Între 25 iunie și 1 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Don Cafe, cafea boabe de 500 grame, 164,90 lei. Dav, deodorant, diverse sortimente, 200 ml la 54,90 lei. Și Bex, bere la 0,5 litri la 17,90 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continuă să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. În scurt timp, dialogăm cu vara. Rămâneți aproape, pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Meteorologii au emis cod roșu de caniculă pentru sudul și o parte din centrul țării, iar pentru zona de nord cod portocaliu. Codul roșu va intra în vigoare în perioada 30 iunie-1 iulie, iar temperatura maximă aerului va atinge valori de până la 41 de grade. Acum se află în vigoare și codul galben de caniculă pentru nordul țării și o parte din centrul țării și codul portocaliu pentru sudul și o parte din centrul țării. Zilele acestea, temperatura maximă aerului va atinge valori de până la 38 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, la Bricin, Soroca și Bălți, termometrele indică 31 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 32, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 33 de grade. Noaptea nord se vor înregistra 17, în centru se prognozează 19, în sud se așteaptă 22, iar în capitală minima va fi de 20 de grade.

s-a terminat. Nici o secundă. Din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio.

0: Publicitate. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilcea, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Ziua bună!
1: Bună ziua, Nicolae!
0: Bună ziua, doamna Valentina!
1: Nici de dormit nu avem dreptul, așteptăm ora, cumva ratăm trenul. Azi toată ziua cu vieții n-am numărat câte una, câți conservatori și așa m-au îmbătat în somn, dar nu, n-am dreptul să dorm, fiindcă Caroții, Moscovanii, Soții, am voie să băzăresc.
0: Sigur.
1: Hai să condimentăm plaiul cu o doză de umor. Să facem hasă de necaz. Mă uit că ceilalți ascultători sunt foarte pasivi. O poezie care se cere recitită sau recitată, cum mai corect, care s-a născut astăzi. Domnule Horoscop Hain, nu ne neca în propriu, la fi venin. Păi vă foarte frumos, mi-ntorci inima pe dos, provoci suferință omului celos. Mă voi stărui să șlefuiesc oamenii celos. Cât de frumos se povestește, cât de urât, când nimic nu se adverește, îndeoseb la mine de celos, nu se spune. Și-aș vrea să inclus melodia Mamă, mă gândesc la tine, Nicușor Ioniță, dragostea și trandafirii Evgenia Baxanu.
0: Bine.
1: Ochii strălucesc când creierii sunt curați. Așa să fie mereu.
0: Mersi frumos, mersi. Pace și bunăstare. Vă îmbrățișez, toate bune.
1: Mulțumesc de asemenea.
0: Salutarea Serafim, prin intermediul dumneavoastră vreau să felicităm o doamnă dragă sufletului nostru. Sincere felicitări pentru mătușa Raisa Caraman, draga noastră, noi, toată familia Caraman, frații, cumnatele, nepoatele, nepoții, îți dorim mulți ani fericiți, sănătate, liniște sufletească, iar oamenii dragi să-ți fie mereu alături. Scumpa noastră, noi te iubim și să știi că oricând și oriunde poți conta pe noi, fii fericită și respectată că meriți din plin. Solicit piesa La casa cu oameni buni, vă mulțumesc plăieșilor pentru că sunteți alături de noi zi de zi.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Noi suntem de la Cahul.
0: Așa.
1: Aș vrea să felicităm soția și mama la doi copilaș cu ziua de naștere, o vârstă de 46 de ani. De la Cahul Roșu noi suntem.
0: Mulți înainte pentru omageată, așa.
1: Și vreau să-i dorim din partea noastră multă, multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Și am dorit să fii stimată de toți prietenii, neamurile, de toată lumea. Și am dorit cântecul Am crescut băiat și fată, dar cine îl cântă nu știm.
0: Am crescut băiat și fată, sunt cu inima împăcată. Cred că aceasta e melodia pe care o solicitați. Da, o să o difuzăm cu drag. Mersi frumos.
1: O zi bună, mulțumim de asemenea.
0: Mulți ani și toți fericiți. Mersi, o mână caldă. Bună ziua, Serafim, vreau să difuzați melodia Mă declar om fericit de Maria Tincu. Piesa o dedic pentru toți sărbătoriții de astăzi. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune. O zi bună tuturor, semnează doamna Zina Zaftor. Ziua bună!
2: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua, doamna Iulia!
2: Mai în scurt, astăzi, fără 4 minute, 3, au cântat un cântec. Tare mi-a plăcut, despre ceva, despre copii. Nu cânt Alexandru Pătrașcu.
0: Sub streșina casei mele.
2: Cum?
0: Sub streșina casei mele, Alexandru Pătrașcu, o să difuzăm cu drag această piesă.
2: Mai în scurt, eu aș vrea ca această melodie să fie pentru fișorașii mei, Viorel de la Moscova, Vasilii de la Franța, Paris, deoarece rar vin pe acasă și mi-e dor de dânsii și mi-a plăcut nespus acest cântec și să fie sănătoși, Domnul să-i aibă în pază acolo unde sunt, pace, sănătate. Aș dori la toate mamele să fie sănătoase și să așteptăm pentru copiii care sunt plecați pe cicotară și așteptăm zi de zi. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Cu mare drag vă îmbrățișez, mersi frumos și Doamne ajută în toate.
2: Da, vă stimez, domnul Serafim, la revedere.
0: Mersi mult, mersi. Salutare, Serafim, vă scriu din Zaragoza, Spania. Astăzi vreau să fac o dedicație muzicală pentru mine, Corina Novakov. Sunt mulțumită de tot ce am și mulțumesc bunului Dumnezeu de familia mea frumoasă și de soțul Oleg, căruia îi mulțumesc pentru tot, pentru că este alături de mine mereu. Le mulțumesc fetițelor noastre, Simona și Tatiana, pentru bucuriile pe care mi le aduc și la toată familia mea, părinții care mi-au dat viață, frații care sunt aproape, surorile. Solicit melodia Anii mei de Mihai Ciopanu. Le doresc o zi frumoasă la toți radioascultătorii. Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
3: Eu vreau să vorbesc cu domnul Serafim.
0: Eu sunt.
3: Mata ești.
0: Da, da, da.
3: Fii sănătos!
0: Mersi frumos!
3: Mult sănătate la copii! Mult sănătate la părinții care v-au crescut cu așa dar bun! Și să mă scuzați, vă rog, poate mult nu vorbesc chiar așa, măcar că am lucrat educatoare. Domnule Serafim,
0: da.
3: Doresc băiatul meu peste zi împlinește ziua de naștere.
0: Așa.
3: Și doresc pentru dânsul mult sănătate, întărire în credință că lucrează, slujește bunul Dumnezeu în Sfântul Altar, preot. Și vă doresc și dumneavoastră mult sănătate, că aveți părinte tot preot. Și mă bucur de fiecare dată că vreau să vorbesc cu mata, ca să predicați frumos, cum mă intră în suflet. Și doresc ca să-i cântați pentru dânsul cânticul de Alexandra Moldovanu, Am doi băieți și o fată.
0: Da, cu mare drag o să difuzăm această piesă. La mulți ani pentru omageați și vă mulțumesc frumos pentru că sunteți alături de noi, pentru fidelitatea și pentru această retroacțiune cordială. Vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută! Mersi!
3: Eu mă bucur de mata pentru cuvintele frumoase.
0: Să vă doresc
3: de la părinți, de la copii, soție, multă sănătate și bucurie în familie.
0: Mersi frumos, mersi.
3: Fiți sănătos și iertați-ne că suntem în postul Sfântul Petru și Pavel.
0: Să fie un post cu Doamne ajută. Mersi. Mersi frumos.
3: Vă mulțumesc frumos că m-ați auzit. Eu sunt tot așa Olga, mama părintelor.
0: Mersi frumos, doamna Olga. Sărut mâna. Toate bune. Mersi.
3: Vă zic la revedere și vă sărut dulce să sunteți aproape ca băietul meu.
0: Vă mulțumesc mult. Doamne ajută. Așa, salutare Serafim, mă numesc Sergiu, vă ascult cu drag din Londra, vreau să ascult împreună cu băieții care lucrează la mine cântecul Bucurați-vă, prieten, de formația Catarsis. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea. Ziua bună!
4: Radio Play!
0: Da.
4: Eu vreau să-i fericit fiina mea de cununie, Ursul Lida Valentin, din raionul Rășcani, satul Curlăteni.
0: Așa.
4: Să-i doresc mult sănătate, fericire, mulți ani, bucurii de băieți, fete, bucurii de nepoți, Domnul să o păzească, Maica Domnul să o crotească, de cât rău să o ferească și numai bine nu se dăruiască. La anul și la mulți ani, cu stimul și respect, nenașa și nenașul. Și dorim cânticul unei pus, Doamne, norocul.
0: Așa, Dimitriță Crețu, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult.
4: La revedere și o zi bună.
0: Pace și bunăstare, mersi.

Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisia directă, vă ascultă o țară întreagă și vă auzim foarte bine, doar că se face nițel microfonie. 3 secunde. Așa, prietene, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publică.

0: Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic! Între 18 și 21 iunie. Creveți cruzi, 149 lei kilogramul. Ceafă de porc, provan sau barbecue la 131 lei 90 kilogramul. Somon filet, 245 lei kilogramul. Și avicola liax, pui vil la 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Mitriță Crețu și piesa Unde ai pus, Doamne, norocul a fost pe undele Plaiului. Am primit câteva mesaje. Salutare, Radio Plai, vreau și eu să o felicit pe mămica mea, Viorica Cătănui, care mâine este omageată. Îi dorim multă sănătate și tot binele din lume. Aș dori să difuzați melodia E țara mea, e neamul meu, de Mădălina Cătănui. Bună ziua, Serafim, vreau să o felicit pe nora mea, Corina Novakov, din Zaragoza. Mama soacră îi spune la mulți ani fericiți și sănătoși lângă cei dragi. Solicităm cântecul Nora mea de Uleg Buzatu. Bună seara, Serafim, vă rog să includeți melodia Trei Sururi de Tatiana Martin pentru sora noastră Lidia, care împlinește astăzi o vârstă frumoasă. Îi dorim multă sănătate și să se bucure de viață alături de copii, nepoți și soți. Cu tot dragul semnează rudele din Soroca. Vă doresc zile de odihnă binecuvântate, la fel și o duminică liniștită. Vă mulțumim anticipat. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: calitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

noapte din nou trece pe drum fata zglobie. Uite un băiat, floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde în prag, ai năstrăvan.

0: cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e vinsul?
1: Voi ați știut zborul înalt, dorul și plânsul.
0: Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne?
1: Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine.
0: Doamnele cresc, grijele cresc, viața descrește.

spune, poți frumoasă e viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericită-ți plină-i casa, cu nepoți frumoasă e viața.

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: prețuiește vatra asta, colț de rai.
1: Publicitate. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Creveți cruzi, 169 lei kilogramul. Domnița, zahăr, 1 kilogram, 14 lei 95. Frigărui de porc, 98 de lei 90 kilogramul. Somon file, 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci, 350 grame la 25 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
5: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilcea, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Te-am pictat cu sărutări de atâta ori, dar nu știam că atât de mult te voi iubi. Voi inventa un univers plin de culori.

de o frunză din înalt. Frunzele

asta sfântă, chiar glasul merele tace în clipa asta sfântă.

la dragostei mi-a stat pe umăr. Datumii s-amare stăpânire,

Sunt luptătorul care pentru tine lasă garda jos. Hai zi-mi ce vrei, hai zi-mi ce vrei. E ca într-un film de cinema, ești tu, nu poate fi altcineva. Așa că hai, hai, hai.